Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

Titanic. A naše najdraže djevake, pule, zanke, bebe. Tu sam prvi put sreo Ranka i Serđa i Brunu. I bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,